0: thích một thần thanh.
1: Three,
0: four, Delta, two, four, uniform, alpha, Delta, two, four, uniform, alpha.